0: människor där, för att inte behöver de ju hjälp.
1: Vad gör han? Den letar efter kanaler nu. Jag försöker få den så att den fungerar i ett television. Ja, ja, men du ska inte gå och ta tag i den här nu.
0: Det här ska inte ta så här länge.
1: Tämä on hidas maailma täällä. Mä rupean nyt lähtemään. Ja börja åka, jag kommer på måndag. Jag försöker få tag på Jose, att han kommer fixa tvn åt det.
2: No bra, tack.
0: No.
3: Taidu vara bästa rosk.
1: Ja tar era bästa rosk. Ni ska sätta era bästa rosk i roskisen och inte lämna dem här omkring.
3: No fint.
2: No ei palaa. No pannaan pannuun.
1: Tai... Ei panna pannuun, kun pannua ei lämmitetä enää.
2: Tappaa
1: ei,
2: sitten.
1: No ei takkaakaan nyt tarvitsisi lämmittää yhtään, kun tää on ihan lämmin.
2: Ei lämmitetäkään, mutta sitten kun lämmitetään.
1: No ihan hyvin ne voi pistää siihen kartongin kierrätykseen, niin sitten mä vien ne sinne kierrätykseen. Niin ei polteta niin kauheasti asioita. Ruokaa voi sitten lämmittää.
2: Kyllä, kohta.
1: Kohta. No niin.
2: Pus.
1: Moi moi.
2: Moi.
1: No niin. Pus, nähdään maanantaina.
2: Nähdään.
1: Ei juurita liikaa, ei. A mitä?
4: Sopivasti vaan.
1: Juu, sopivasti vaan.